0: Oversatt. Finnmark-kommissionen och vilda att det är något släck av då om en åktesars om en stan var inte fåta. Där på det åtan går då det stan må hets rapportade oss att det släck är vad han gör om en stan var inte fåta att det är nog kiltas. Det är nog vana almkis la vuostas var inte fåta bjudet låsa det är nog vana sja och allki åhen. Men det är ju också inte nog vana smakulle kanka vilka berrel var i kiltade det. Nu läpar till det är nog åktesars om en stan var inte fåta gå för svälj det är nog Mästa Finnmark och åpnadat ojvilda Finnmark och kommissionen. Kommissionen gör det här Gion Gauslo i Lålämmer Svartis sin konkluderat att låsa bygdu den och vana skulle gå av Lålomide. Era bygdu kanske att det gukit går att hålla det.
1: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
0: Det är nog sannolikt häggen ju när den baltolocka kommissionen lät tärkeligt borgen.
2: Hur bara att tala hur angeligt borgen bara det är nog de vajk för dig äktu i dagligt värre den kommissionen trövlar. Jag samlar den DNO-erna äktu att det går nästan vajk för att det är hård och täpper den gilt. Jag delar vajk till både i ärsen.
3: Då nå mot dig går nästan vajk för dig. Man det är heller släkt av ju att tjort dock.
2: Nej, det kallar det är heller ständigt i en gick och just det här skiljer väl det som nog kan mot just det tjala huvud eller bäckor om inte det var ikvå att gå läst ett DNO-erna. Så jag har den här större avtal
0: Jere Hallin, det är Sleithurger, varsi. Lappi i Gatjon lädus häkka kolma odda drona. Odda ja oddanan rostegion satt hajts hårdsan govlo odda gitti mig jodan mahta åtsami. Odda munni rostegin lä att det kerta tälki. Gatjon lädus att när drona i åts lappon olmoi tahi aits puolimi. Ja sahta maitei tuolavu Gatjon regga olmoi kilja tjätsi hieris. Norge sami rikkeser vi jodi hegge Beatrice Flöista halida juathkit jodi hegge. Vahko outa rikkeuhkima ilja falkalo läutikottai arvaluvan oktike iera jodi hegge toimi. Maita ei politiikkala snubbi jodi hegge peaskanelles ledovdhana ta halida juathkit. Ennäsärä rikkeuhkin shattas tuora musse rikkeuhkimin ennäsärä historias. Servis lähtäl potilas njäljenuplotsuete maksi me lahtu. Otsi jo tervetuloa palveluslet, alas mahtun nuotte vuodessa olla mui palvelussa tervetuloa kohdassa vuosti välttiin palvelussa ja ruokti puhetsi viessu siirtä suvet ofta laki. No, älkä maita jolla hauta parkui puhetta vuosarka. Tämä puhutaan siinä falalta annuotte saat, maita ei unnit parkuvujen piriket. Tätä jää ofta laki jo tehenkin tuuli miettunen.
4: Tämä haivilta on, että tai palvelu sai parki, hälke parka hoktan tiimin. Nuahtimi sähti ornet tai palvelu sai nuahtimi sähti reageerat tekä reutatetsi palvelu sai tillä. Että jos leu hahpu muhtin palvelu sain, te sähti tahtu parki, nuppe palvelu sais vähkin ja nuutahmin parki miäriläppe reahkaa.
0: Mikä aikio mielessä puheriko otsio terveysvuoden palvelussa puhrannit, mutta vaihjahan vielä puherit päännetivsu.
5: No teus tahlava lukta, mi man toivoisin, että kauno siitä päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon teki päättää opa määttämään ja ehkä parkuja tahlapuereen. Mutta tasavelkoksi jäntän tjäyti, teus tämän päätne tuoftiin rekryteeremaan.
0: Ja vielä olasat, ja muistelii, ovda kristipiiret.

0: Nils Lars Eira Juikasti Aasla Niljas Luodidia. Ja odda rapporta kirkon jarka älä huservis tuodasta, että nuorta Finnmarkku älä huusat. Lähmanahan olu ruuda manjelko norkaa viei sanksunnit ruosavuosta. So, millä se oli oktatsukkis 4 miljardia runo. Kuolastan eri karra vuolide mi pohtalassin sanksunnide. Kirkon jarka älä huus kaartipäivällä sjodi heitsi Kristiin Amelia Hamre. Lokate olu finnudaka massan olu ja muhtun finnudaka ide lähda tjuotsan karra sit sin päivälläs toimi.
1: För enkelte bedrifter så har det gått väldigt, väldigt hårt utöver deres ja, dagliga levebröd.
2: Lauser vi odda rapport chaja te privahta suurki kauppi johtu nie jei chuti kuhtalot miljoona runnu jekis kohti tuat kohtilogi kolmas kohti tuat kohtilogi neljä rätsäi. Ofta kiltäs mas lässulli logi tuat assi. Olles nuorta Finnmarkku kauppi johtu nie jei oktajokkis 4 miljardin ja rittokoulus lähvelunnituvun piuto ääriit shaddandai sanksunneit lassin. Tähtsua saa siihkeen fanaasjohtolahki ja nannaan industrii. Kirkonjarkka ja lauskaatti päivällä Shodihäji Kristiina Amalia Hamre tätsäsi jojo hunnit markinna, mitä kahte sisahtkää voi hunni ruudaa muutui servotakas. Ja tähtsua saa olles servotakaje.
1: De får en lavere margin som gör att de kan bruka mindre pengar ellers i samhället och det får inverkningar för hela samhället.
2: Parelfi noda kirkonjarkas ferehti reudedi äänäspeli korruasse atsui sanksunni manjelko fallehi Ukraina. Fi noda rahkadi elektroniikkaisi kirkonjarkas ja myrmanskas muistala haltausdirektöörä Bord Kamnes. Sondatsa siivertietse jäki kohti tuot kohtelki kohti ja kohtelki kolmaa siriti puhtatusa ruoissapäälde rustekis norkkaapälle. Nuote sitsiä saihta lämmäs äralaakan tilli, ko ollu ära paikalla svinnatakaje mammasse maarahkana. Siimässä muhtunuasi puhtatäämis maille vähän alki kietahalla vuotima ja tietnasa taafus pahtaiksi. Mutta tällä lämmäs hui kai pitää jimaatki siritit jäljellä parkosajii Murmanskas kirkonjärki tätsä Kamnes.
3: Vi var ju tvungna att flytta hela produktionen vår från fabriken vi hade på rysk sida till norsk sida i löpet av 2022-2023. Så för oss så var det ju kanske annorlunda än för många andra lokala bedrifter som mistade markedet sitt. Vi mistade ju en del av produktionen vår som på en måte är lättare att hantera med tanke på omsättning och framtida intäkt. Men det har varit en väldigt krävande resa som följde med att flytta 40 arbetsplatser från Murmansk och in till kyrkans sida.
2: Ja monoluuleva prosessa maksan. Tässä ajatetaan Parel haltausdirektöörä Bord Kamnes tämän keltalla soittaa. Sontaa vielä sii oina, että parkosatja lohku lälassan on fäs. Parkosatji läpi saanen kirkonjarks ja parkkuisvuotta leve vuollekas. Sammas pallaa sontai kuksaikki vaihkuu sain. Ja tällä lämmös hui tivres siihki sitjie ja ääräje, kolle tahkan tarpsles riudadeemiitta, että se on lohpas.
3: Nej, det är väldigt spännande på nu. Vi ser ju att arbetstallarna har tagit sig upp igen. Alltså det är stabilt med arbetsplatser i Kirkenes. Arbetsledigheten är lav. Samtidigt så fryktar jag de långsiktiga effekterna där. Att det har kostat väldigt mycket. Både för oss och för andra att göra omställning av det som har krävdes här.
0: Jo, i det så den här situationen i Gunnar Sätra. Ja, samtidigt hej vi Jon Einar Eira junior. Då är Slingreis Dålandu.

0: året?
1: Hønefoss.
0: Er det noen Hønefoss, at de bare har gitt inn alle deg i Oslo?
1: Ja.
0: Ok. Nå, måler du dårlig konsertet sammen med Jesus? Er det noe vi ikke steg holde dette Oslo kulturnatt?
1: Eller hos sommeren, holdt på å si, eller var her på sparket. At det er ikke noe også jeg går, og ikke holdt på å si, den spottet og toppespillet. Nå at det, jo, eller hos sommeren.
2: Målet er at det går ned fakker seg til det dårlige konsertet. Hva gjør Gustav så vi lærer ned at de liker planer vi er hjemme på?
1: Nei, egentlig gap det litt. Hun gikk om mot min valgning på sparske, og mot min mån forberedte en høyål, og når jeg just gjør den, bor jeg ikke.
0: Det er mest å gå ut og innstille av det jamme og sånt, baby.
1: Ja.
0: Men det var lika en oktodal där uppe. Vad var ban? Jo, jag kom med det var i. Vad man bara. Där
1: många län roft. Roft ska det vara. Där många län akto. Där har vi en akto.
0: Det var ja, jag sa det Karlbjörn.
2: Nej, jag måste ju komma på lock. Natte dalle la dalle decka verkar. Akust eller kas konsert där var i.
1: Nej, är som att kan läck hoj. Ærlig, jeg må planlegge meg, gud. Nå er det meg, men ikke din tjoe i hønda. Det er noe joy.
0: Det har alle masse her, men det er det ikke sånn. Det er bare alle.
2: Da må jeg ikke skjønne deg, det er at det har sagt at det er bare muskonsert, meg.
1: Nå, kanskje.
0: Jag måste likna det där samma. När på var det där måste man nog ha Olle Vass med en sån illo dack och igen om man vid det.
1: Mån illo han har ju Olle och jag mån en hoj spänt båt och håll och håll om han inte lär Oslo kulturen att det lär hoj Olle och håll om att lär vi läcka och så hoj Olle och håll om att mån hoj spänt med Olle och håll om båt samisk huset.
2: Jag lär väl det han lär Oslos lär gå åt allgullan nej åt allgullan mot åt alltjöjan koncert i Oslos
1: den går man den mår in vara åbaget tjöjan är kolen norska talenter i slävars medle eller en tjöjan uppe den nya dalen i Svigåsta alleged studio mår du in jake mån en gal jo mån går slä mån tjöjan samjärnsbejbet uppe sart
2: aha.
0: Danja, ja, men nej.
1: Ja.
0: Jag tackar lade om hon gemojt med. Men jag kan mån guldelin.
1: Ja.
0: Men det är sådana, den tar lätt tjoja han där manga jag. Ja, det är också gav jag mig med sig. Hon sa mig att artisten är en. Hon är en guld med där och jag är journalist. Här är det. Men lär ni lär hon en balos hur man har levt där. Vad lär sig den när hon där alla stund?
1: Det varierer mot min satt den är facka just stolar ska kan låta alla det på att vi kan vara här snärmt. Jag är så man har ju allt och ger läkon nervös eller när i mon län egentligen och all mon sätta nervös och göra.
0: Men att mon där dagen att såna nervös är inte.
1: Mon är egentligen all rolig. Ikke da, ikke. Faktisk vil ikke vinne meg deg i forberedning.
2: Det er dette her, da satt han i Lavdalsmet. Nei, jeg må da bestyre en sånn veldig hårdende.
1: Nei, må han ikke se henne nye i sittest da, må det vakke jeg. Ja, det er litt høyollo min mannen helt etter planen. Ja, det er litt... Nei, må jeg ikke må den skjedde en varsin i at ja, det som skjedde på scenen, det skjedde på scenen.
2: Det er mitt app over det oppe. What happens on the stage stays on the stage.
1: No, det er bare her stykker. Fjernet den pressen, gjort seg, ok, det er mye gav, det er gav, jeg pleier av.
0: Men jag kan dela hur det kan låta när jag börjar verka smärt mig. Men om jag tar av golvet, då har jag börjat att de lär här bal och så. Då går jag och märker det till särten i dålig henne. Men jag kan lära oss att man. Mitt har så här, jag kan baga mig börjat. Min man måste ha gärna bal oss. Men så håller allt just mån in. Jag kan ha en lakning att mån in bär oss mot det. Det är just att verka och låta en att det just står i illa bal oss.
1: Nej, det är med jag och mig klar i lakning att det är just generalprövs man har i bors. det är sagt live man har påstå. Ja, det är omvänt. Just generalpröv i mannen och bors, det mannen har bors live. Ja, mun ser även Sami Grand Prix 2019. Ja, mun gatchen mest senast vårs generalpröv.
2: Ja.
1: Nu att det må gjort känna, okej, när man vart en gång det går, it's a sign att det pratar man bors live.
0: Nej, okej.
1: Ja, det är mannen i bors live, men hon... Det leker med det sekunda gos mun just odlarskalgen laulit den andra versen. Mun bara duft in tausvis hem mun gjort sin ajvis iste. Okej, mjäle versen. Ja, det är algen duscha laulut. Vad det manna i bordet som mun gjort sin. Att det är mot ahmanna.
2: Nej, mun jahka mig den att det går general prövas man heit. Mun jahka att mig tahka att det onnus vähän på mori. De mori har färd. De den smittar hem på den bilden, det är den koncentrerar hem på den. Ja, den den hem på säkerast att man bor i stan i Värtebergen är solig.
1: Man har gjort sen den åldern, måste det är bara tack för den.
0: Nej, inte går jag generalpröva bara för att när taklod att de gatch var här det ju var den dag. Den dag var man bor sen konsert.
2: Det är ju så att det är mer att det är bara gion topp att det må där så.
1: Nej, ja. Nej, vi får se.
3: Jo, ni tar bästa gillar uppe Oslo stilla ju. Synna Utsi ja Sujara Leikka, Kolbjörn Nurvang ja Irjan Baltu. Joo, mun tyski tjojan su suonjala läge nastetjan mitte synna Utsi.

Vid första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: I värde och den dessa alla ber lappa i värde här så den här artista sakralu eller sjunga den där tema och den blir min ofta på chill och där jag är jag inte ostrat odda satt
1: yes gonna see odda and oddan be joy odda radhus startar i Sverige team och oktono blois team och kvart på chill oktono blois större odda jag och olgo bella slota oslos odds jag just sett bara gå det här ja där lära hålla startar det Sigrun Åsland dalkadat jag biras minister Torgar Mikaelsen digitalisering jag haltsjön minister Kamsi Gunnaratnam Jotulos minister där jag Eilen Fugelsnes dothkan jag Alit Ahbo minister. Räder hos härliga asit bisvars registra olmy byrget sormi hjärtset psykiatrias ja garren dikshumis. Ett hos sadjuvåg åtne gula skuddami. Kärtmis tjugojuvit patientedjedot makaibdit seralovi dervarsvåda bargi javuhisvåda gärningasvådas. Seralov i bista jövlemann och gomlig vetspäivai kvekti och kvekti tjeja ratchai i goksju. I gokid oversatt. Dan efter räddhusdak kärtma bisvajan kvalitetregisterin jämin registra väller. Dat gaibida laka nuppas dosai jadahla dahma tal sadjuvit kulaskuddami. Ja det ofta olla sätt.

0: Van Böljo, ja Saara Lea, Alekki, ja täällä teillään mun on John Gussi, teikö kärässä studioi.
1: Okei,
0: uuhu.
1: Mun vaan lahpuna.
0: Tuo lahpui hiivan Böljo musiikki.
1: Joo.
0: Jes, täällä nu että Jöhki jäi teillä... Dela täppe NRKs nuora bari kikke pohtte ohpter media barku ja tässä lähkoulmas pahta mulus on. Tässä lähkellä NRK Sämi Radio Oda talentat. Ja minä smittin, että me sähti tässä presenteerittä ja Sämi talentai maailma ja tämä on jo minun kultaleggiä. Jos mä älkeläs muu kuurupeltä johka.
1: Joo, mun on Leu Adrian Ytsi Hätta.
0: Joo, ja just tuu mielestä tietää jännä oorui vähän. Toivottavuus teillä suvella Aleksander Lämmös täällä radioparkkus.
1: Joo, ja mun on maittaa ei parakaan NRK Junkka, se on vara mua aina.
0: Ja toppilä hainan su.
1: No.
0: Joo. Och rätt för mig här så sitter...
2: Hon är med Nicolina Stenberg-Kroik.
0: Och du är ifrån?
2: Malå.
0: Det hördes...
2: Sverige.
0: Ja, svensk ut, ja.
2: Ja.
0: Yes. Ja, mu oligspeltas tjocka.
3: Elin Kristina Oskal. Ja, mun län Saltodotter i Sere, mutta mun lämmösholo. NRK-saudelta ja Olo, mutta jag vähärs.
0: Joo, ja... Just on kuultella, että Oulu Säämin musiikka, te sait Malja Kullan Eelin laulun jena.
3: Joo.
0: Joo, me jälkeen voisi tässä Leo.
1: Joo.
0: Tuonhan lähti lämmöstä ohella Oulu. Millä mitä ajatte tuon häälidit servat tämän talentaprogrammi?
1: Joo, täällä on kaikki... grunna mona välden ja åt sinnen talentprogramma och då handlade att mona en bargen NRK Samis den där skolekin gohtan bra jaja.
4: Nej. Vad var det spandala? Tja jävla.
1: Gick det låg jag.
4: Gick klart. Okej, jävel.
1: Ja, då mona bargen åt redaktions NRK Junkka istället vita jaja. Jag smickte där alla äggi parkheda åda den NRK Sämi, missä oikein talentoprogram oli huipuere veolosuotaan parak. Mm. Ja tähällekin maittai puoliti muu säämikielä ja tai sä NRK Sämi, missä hana puolimuspäihkin parak.
0: Joo, täällä oktei puolimuspäihkin, kos säämikielä nannet.
1: Joo.
0: Oso havi Anna, du kommer helt fra Sör-Sämi da, Målo. Ja. Vad var det som fick dig norröver till talentprogrammet?
2: Jag har ju bott i Kautokeino sista året och då känns det inte lika skummelt att flytta hit.
0: Nej.
2: Blir det är spännande att få testa på att jobba i media och NRK. Och så vill jag utveckla mitt samiska språk. Både norsamisk och sydsamiska.
0: Ah, så du har bägge?
2: Ja, monopan.
0: Då nu på att ta visa mikela ja matat matsa mikela.
2: Mm.
0: Ja det är den tunja.
3: Ja, men jag kan gärna lite fast i det. Allt gitt, men då mun då den den att mun vähän dolkan freelancer läkit taidakin paraka ja matkustin hu jalla olu ja jeskuda lagan projekti kun att mun då den den att lyft jobba borren ja ofta tahki vuelde läkit. Vähäs kuhkipussa aikotaka ja te oinen tämän veilos vuodella. Mun oinen jo jäkäike, mutta mun niin ohtsan tälle ja ohtsan tämän jäki.
0: Joo, ja tähän on huidikä pöydä, tienlahka ei pöydä parkuun, että tällä tämän freelance taita parkuun ja kantuura kaskas, että tämän vähän piässä mä taitain parkuun.
3: Joo, mun pääsen teko, se ei tiedä koko mun liikkuun parkuun, mun pääsen täppä takaa.
0: Joo.
4: Lär ni att boklar färgen karasjok, eller?
0: Det här är en jävla dos en jätte helin i sälje patchlist ett bälgebild. Man kan inte. Måste man den jävla.
4: Lau bok färrin karasjoki.
0: Jo, det här är lau bok kattis färrin karasjoki.
1: Mun län karasjoas är ja orun karasjoas.
0: Nä.
3: Mi här rakka lätt. Tappe vailu väl ule joksa smuk. Kyllä maitte länta. Mutta hille tappe onne.
0: Jo. Mun on tahtun din buokkai gaun hofta suonga. Ehkä läskö ehkä vahkuluoppa suonga mi mitt i det. Hvis vi begynner med deg, Anna. Du har funnet fram en sang her.
2: Ja. Ja, finns det en så finns det flera av Veronica Maggio.
0: Ja, og hvorfor akkurat den?
2: Måste ju representera Sverige.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, vi kan høre på den ganske straks. Vi må bare spørre der sier det for Leos den veldig Temper City self-aware.
1: Jo. Tala nitko, tala just väl. Just det där är min favorit Laula. Jag måste gå en repeat just.
0: Det är ner där. Laula det self-aware där att vad här att de kan komma i ersatt self-aware
1: väl. Jo, just det.
0: Ja, det är Jamie Miller Baby Doll.
3: Ja, det lärde sig hur. Måste det nu måste komma en gulande. Jag måste gulda läken där i skåten bara gus.
0: Nej, det är heller ska gulda den musik. Det är däcka mig tacka att han satt måste.
3: Iga lalo. Det ska jag lalo. Måste i det särrätte. Det är bara. Bara våka i alka i baby.
0: Tankalla. Dalmi ärligt, Veronica Maggio, finns det en så finns det flera.

Veronica Maggio Diez. Finns det en så finns det flera i den leje, min talenta Nicolina. Härlig den gulla. Det är väl partisjånga den fasselle och Adrian Utsihetta. Savan gulla. Det är Temper City, ja, Self-Aware.

0: Temper City, Self-Aware, den där fast Leo Savangola. Ja väl, det är på ett där. Men idjan lock i där sången, den är nog värre.
1: Jag ska ha det här med mig bara sången. Man går den här och görs. Man går in den Instagram och ser. De vill lära den här sången. Det är så farligt där, eller det är många som vill börja sången. Så kudos Elin i det.
0: Ja, den är min talent, Elin Savangola.

0: Io direi ZZ Top La Grange, hon inte ens mod La Grange, hon var det här amerikalaget.
1: La Grange, det har du räckt då.
0: Ja. Hon har inte live top Tons of Rock, så det nog också gå efter jag gick.
1: Det kommer jag inte ens sjunga, hon har en god lär hur alla går säga. Motorland har också Adam sjunga. Man har ofta en östrallare eller rakan, den har namnet New World Sound. Ja. Men också sjunga med sin namn Aje. Jag måste alls smeta en gåshyrre eller att man har gulla den där melodien Odal. Mot det där. Now the puzzle is solved. Man har sagt ordet att det där vet jag
0: inte. Men man inte är det sikkert i världen.
1: Det är det lika sikkert mot det där. Man kan misstänka att alla har inspirationen angående Jundias.
0: Ja, när man är lopp i din att man finner en guldalämin. Ja. Muistele min muotel ashi leat.
1: Joo.
0: Joo, muotto ZZ Tops olugeitto goldrajagi saavaitan. Tuossa lähe musiikkas mahkataan kafetin lohkat.
1: Te lähe paire suoma.
0: Joo, te lähe paire suoma. Ja saamme lähe, että mun stei listus, ja takka alkaa juoi huvu täällä, hui sulli täälläkin tässä ZZ Top Give Me Some Loving.
1: Där liksom jag måste akta väl. Okej.
0: Ja, när det mun bara Molson ZZ Top sjunga. Ja. Måste där era side. I att musika side måste Papa Jack Chan side. Ni att den vaku han älge det right to check jamat Champions League.
1: Yes, ja, men jag sa mal att missa Davi några jag kom eldas.
0: Ja, jag menar Norges lag Quektela. Men Viking ja Bodø Glimt. Jag vet man gett den åsen Viking check chamista Matteberg. Stuttgart West. Det har du man, det har du checkt min alla bord. Så har du man min bord. Så det fuckar med boom boom ja det är Stuttgart pitcha man kan måla.
1: Men det kommer det är som du slår. Många har ju sagt att med sagt David Norge Jakob Elde ja Viking. Det kommer andra kollar.
0: Ja.
1: Nej, det är så att man tar land av i Norge, så är det riktigt jävla ätning är Stavangeris.
0: Och jag är nén att det där står lika.
1: Ja, må vaj må gula gå efter sig i det. Måste det man tar in Getsjön hål hos Babbetjöck. Man måste ta en Odal Kolbjörn gå med lär med Parkos och Pannakos, med lär med det hos Färdigast allas Babbetjöck. Måste det här må ni köka. Gick det handla i Manchester United med Tjöck, men den båt och bodde glimt.
0: Och jag nå?
1: Ja, man kan välja en Gertsj bodde glimt och Odal.
0: Kede han med Alkanad mietta lädat.
1: Tuotta vuotta. Nej, mun saattaa sanoa, mulla on patriota. Mulla on patriota.
0: Mutta tätä Bodø Glimt chefche ikte Bayern München vuesta. Ja Bayern München. Tuiska lahka, saitte lähe tätä stuora musta lahkaa toppe tuiskus. Okta väinen jo. Ja mun... Mun smehtimus. Okei, tuiska lahkaa vuesta. Bodø Glimt, det kan svajta manna puolis, esten ko muihti maa teima tsekce. Mutta det ärligi noin niitä ei naama jo. Tän Bayern München laas, getta tsekce topta. Ja getta tsekce ovta päällä tän Bayern Münchenis. Ja tää heljakkal makkerges maavagantat.
1: Nää tottuus Angela.
0: Doptus anke lää unnekin täl sikal vuoda tehti kauna min tän laan että saa tän.
1: No mun saa tän laan Harry Kane lei.
0: Harry Kane tällä enkalas landslaas tällä skorin merhis olu maalai. Tällä kiitautumus. Ja det suu många väl. Det räcker golmes. Golmes checkti. Ulise. Musiala. Ja Dias.
1: Ja, golma mer med både check.
0: Ja, ja det.
1: Box score är bara för.
0: Dias i scoring, mutta Ulise bi ei kuekte, Musiala bi ei ofta, Kane bi ei ofta, ja dele lätte tätt kurpehka bi ei ofta, Davis. I dagkväll,
1: okej.
0: Ja, i dagkväll mycket här i Salme.
1: Nej.
0: Ja, det är ju dagkväll. Många bälle, Ulise, Dias ja Musiala. Det är Kimmich, Joshua Kimmich.
1: Ja, legenda dagkväll.
0: Legenda. Pavlovic i dagkväll mycket här i Skantaj. Ja, det är målastiske Emanuel Neuer.
1: Ja, det är läge. Mun är inte kan nämna mig. Mun är inte nu alls som med. Men hon är inte det svär med det. Det är gett ju väl en kamp på Odal. Det är ställa han mycket liv här kommentator och mål chicken. Jag har alls så vid i maj att Bayern München där var med mig börjar måste jag också just det där. Jag går ofta där.
0: Det sagta läge. Det här kan gal här ju den kan fett in lockt.
1: Ja, där min lä. Måste vara så man inte Bodeglimt han har bara gått mer hispor i Bargo Dima. Ja. Check, check, wait. En större UFK i West är här, Atletico Madrid, City. Manchester City och något vidare. Jag måste finna en spådjäsk verkar. Jag kan ha en jauk på Facebook som jag har Bodeglimt supporter eller en. Jag måste ha en mot en läke majt i mig nästan. Att det är mött och hejt. Jag måste ha varit så majn. Jag måste ha Bodeglimt i lakal, alltså det är en större jauk i snälla lågt. Just spet Real Madrid Baldi Bayern München. Nej. Mot det där mojtet av mig var här stan att det där härliga nog vad är det där mors man hade där? Ja. Bodeglimts. Att det där mesta sortan går tapp i Bayern München mesta.
0: Mot det där min lej mun gehtje nekte den dig checkte mig. Bodeglimt vårst vårus. Det checkte dessa lag. Tanja lan. Jo mot det ska hade vähemmentu smävän upp i vårus välle. Det här är naudan tuolla hittan. Det man har kvekt minuta upp i vårus outar går Bayern München bia i mål. Ja det är både fast Bodeglimt röftar att naud är vähet saga ja vähet moddi mesta bitch måla. Ja det rat si on sta lahka ja te mola to shalik esten te Bayern München många chasi vuite vihta nolla na te Bodeglimt chatta just det här med tunni
1: mutta lehkos te hita maide nu ollu west inte alla nu arrat
0: där nu arra ja da kal ke bahte check ju matte Bodeglimt där fas era du ska la west
1: kan vara stabat alla
0: Borussia Dortmund.
1: Oh ja, det är nog okej.
0: Det är nog bestämda lakar.
1: Det är nog alla...
0: Ja, mot det där på Dodgers.
1: Ah, yes.
0: Ja.
1: Oh, det är inte samma vad jag gärts den.
0: Ja. Mot det där, det är ju lätt att arbeta i pappersäkter nåt, nej.
1: Ja,
0: men nu.
1: Ja.
0: Jag tror att det är Ailu, voi, voi.
1: Ja. Okej, låt oss göra. Okej.

0: Oskal, det er lei den der lei den sjungen. Men det er Oskal, og det samme sjunga just den her, i hvert fall Golandan.
1: Må du ikke lekke om Golandan?
0: Da litt, da litt, da litt, da litt, där ska man tillbaka i Almohovun. Vill jag i mannen bara.
1: Alla kan vara till lakonan. Okej, på jakan, alla kan han säga hur det
0: kommer. Men jag är inte lätt att jag har det. Men inte lätt att donna mest all balkos. Voto. Men sen det är också väl så att man kan bli med att jag är hit.
1: Ja, hur jag lös sade man det då? Nu har jag lärt mig så att jag sa. Det kommer jag för att inte jag mig lågt. Då får jag att alla berget.
0: Ja.
1: Olm lollen mofta ja da lave en trökka lätt där ja.
0: Ja där där chunko di per be ha olko bella ni natta mia. Det blir bara spaita va. Ja munin holo kunteske. Mutta tässä eske han kali kultalegi munu ida. Joe hahti Lagrange kuekto do avita musle Lagrange. Ingen da kuekto do avita. Ja det missförstått. Jag måste berätta, man finner en art som är därför till att Street Boys däcker. Det är en gavnan dansjuang av mig där. Men jag sa att det är där jag är hit. Jag kunde lägga hit om jag sa att jag var hit NRK Radio Appa Charlist i mun i det musikasavvalda. Den är den åtsa på det bäg visa mig. Jag är där till att kodan där till att det är till att sen inte lade det för botching olikspel jag kan ta lära allt. Tätä bollu. Ja tämä lille kutsäädisti munnu ide tiedu. Makkar musiikka häli ja kuulis laudakka suunga meie aattaa tunne vähän ehkä vahkuloppa toptu. Lesko party toptu vai voingastan toptu. Det är Charlies munn i den maj, tror jag henne dess. Jag Charlies åter kvart av en gällig, det lät mig säkert att man har den gavnaten. Men det där är ju Street Boys missförstått.
2: Tack, Ullo. För det blir jag i visat mig. NRK Sameradios.

0: Joo, eli Street Boys missförstått ja on tällainen periaat. Ja mä olen tahtun kuuntelemaan sen mun periaat suongai.
1: Yes.
0: Ja äsken tuo hit on periaat suongai. Ja tämä on pitkälitto, kun ofta suongai mä ton liikku kuullat. Ja tällä tuossa okta periaat suongai vielä.
1: Ja, måste jag också sjunga med hur finnes tror jag bärja, inte så namn och bärjat. Det är fredag, det är Kjartan Lauritsen. Jag har varit med i den, man måste inte alla vätskade mongolien, Kjartan Lauritsen byrå. Så musik, om man lägger bara den här, den är nav mongol, den är nog ålder. Måste ju det ärligen bara kradio, måste han inte nyligen sin. Ja. Mot min dalleda Kjartan Lauritsen. Jag måste läkna bara. Okej, då lär vi att chafta sjung. Jag vet allmohidat den sjunga fredag.
0: Nej.
1: Ja, då lär jag sån man på är sån där sjunga där. Kalla mig att jag bor i stället.
0: Det just alla i henne inte allmohovon.
1: Nej, då får det. Måga jag kan alla fagga jag loja i Boris.
0: Nej. Det är mest det. När i han missleder eller går till the cheer employees. Läsung gaften blåisan.
1: Okej, jag där loja i Boris.
0: Ja.
1: Det handlar om gasman och tjejen blå på att gå till kodan och blås. Något att lära bara till loja i Boris. Mot då, där hade man ju nog bor i dag. Då jag all om golan där. Man söker Njolgados. Den är jag lopp i gulda lite är och bär jag.
0: Ja,
1: något att man jag kan kolla med mig satt var det blir 28. Sjöngen av alla fredag.

0: Lauritsen, det är fredag.
1: Fredag, fredag.
0: Ja, det är lite obärgad att sjunga.
1: Jag började med att vara med många utan. Jag sa att jag gällde mig ofta väl. Det
0: är omhållstänt. Topp du hotell och kerkparkus.
1: Ja, det här finns.
0: Ja, men jag finns en vägg om en sjunga där. Ja, men det kommer jag lära en hojda av jag lik. Det är hoj som jag inte har en festskola tacka sjunga. Det har kovet sjungat. Jag hojda av jag, det är det här mobila sakerna. Det är väl ett garra musik har kovet.
1: Okej.
0: Okay. Ja, Hammarfest. Det låter ju också, man namnar det Eisa Peita.
1: Läda Hammarfest är det?
0: Japp.
1: Då har jag kommit unge där.
0: Ja.
1: Här är det bara så man gör också.
0: Eisa Peita, det är Hammarfestarnas ju också. Det är vokalista, hon jag kan såsta såma, som här länge såma gela. Ja, lär mig dig, lär och dig värna mina söpernas jakan. Nåt då man ser dagt ser gärna att suomalaisläggeri ja de jorakalit tarukilli ja de rakkaditas konversuanga.
1: Ai mun oinen mun tän aikun tiima mun aikun levi. Mitään jää edelle mun aikun levi Suomas. Ja loinen ei saa peittää aikun ylopi. Juo ei, mun tekee lärvin tällä norkajaukku. Mutta mun niin tehtävä hammanfiassa. Wow, tää on ollut Suomasta johtu.
0: Ja näin tällä norkajaukku, kun ei saa peittää, että tjöntjy puhuttiin uunnajun ja paneluunnajun, mä leikkaan outan. Näette tietenkään mähtä jo puhkaa norkassa. Joo, näette täällä ei saa peittää. Ja muistatko tämän suoma meille Grand Prix, den Eurovisionis.
1: Makka, mun ei noin sanonut.
0: Täällä ei teimäkään, mutta oli otia, että cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha-cha-cha.
0: Yes.
1: Cha-cha. Ja. Tänna kovrin.
0: Tänna kovrin.
1: Okej. Okay.
0: Ja, det där är väl ett berg- och partysjå.
1: Bia-jå-tvitt.

0: Odasat tarçit, o të jo kalarçit. Dhe o si o nasat dis për rekt ta odasat. Norga prinsessa Astrid la jatman o në Osloj njallë jaj borisin. Som mjellushti Nora velja skånas harrala manje morsmatkaj kvekte bai vajki. Majestete gånas Håkon la større morrasin valda morrasstedu Westa. At prinsessa Astrid la jatman dandediha gånas vesu. Det är nog en allmäst la vårt skick vårt att bjuda ett en och en sig allgivåin. Da på de ådan Finnmark och kommissionen rapports. Med allmåhovig ikte. Bjuda ser vi gör det här tid att det där la illo bäivi.
1: Nu är vi igång.
2: Hur har man då fått ni
1: har? Ja, fantastiskt bra. Kommissionen har gjort ett gott arbete.
3: Må i njærmyndulla som rapporta min andre tjenovåne essi i bjudeweikvåda i bjudeboene sja algeåen møtte. Da jo sin tjenovåne smakull ganga vika ja berralvei gjeldeide. Da er sja ykten vodolats gårdhall.
1: Det er jo nye toner.
3: Da han båte åda og nye hodan, da er hun at låk den rapporten reddevis hos Oslos mai, nå at det er slag alene holder bare gå mot min lekel åldene.
1: Så det er nok en lang vei frem, men nå er vi kommet et steg videre.
3: Finnmarskokommisjonen, med kjærete i et kjelkada, gav han jeg eget ord som vi ikke får det i Finnmarskos, og jeg vil da mente deg at det bare er noe slag, og det slags åmest om båten. Mot å holde det noe gulla feifot. Kommissionen gör det här till medierna att det bara går att lämna sig i morgon i ägget.
4: Tana-fältet är väl det mest komplicerade fältet i kommissionen.
3: Det nu lär vara lämnaste målaka samma skola med kommissionen eller kyrka den dessa ägget. Och det är nog vana som är lämnaste skajbadosa med fälten bort i väldigt. Nu är lämnaste sist Finnmarskos.
4: Alltså flera krav att förhålla sig till.
3: Så gjelder det illo baby mot å lære i noe æpekjølkas hos hvordan mer er det å sette feifo og gøddelig metodomme stålet. Nå fører det feifo dag, og den gjørte man å låre baby hvor det er kvekkelig aftes.
1: Det er mange spørsmål.
3: Det er mange gøddel da, mot å minne hanke høy ilos hvor det er bygge nåden. Jeg går med alle høyden den syke baby her med sin nøttes, jeg setter i låkaten.
1: Det er senere.
0: Råthas illa sammanlån sami cyklar stervarsåda ja garantivsjofalaldat gå norga sanags. Manga govlos råts läkalsketoset maj bokte lavejlarsbes diksjoj sami nationalars galabogoltaci.
5: Logaldalli Dan Andreasson gi erslava sian cyklarsvattisådajt jacka att det råtha sangala kan doimhus lyfte dacka att det ennebort åtsväki.
6: Helt klart skulle de det och...
5: Se livet tjej på sikre hotsa väckig och beshop med helt säkerhjäla. Jag var livet ju borre.
6: Det skulle ha varit bra.
5: Samlet trådas att ha ju gällde i kultur eller skiv och en psyk eller sväckig mot din regionen trådas. Och så slä sangen skjätta oss. Mot en väl och trådas stackar dajmak och sanga.
6: Kunna tänka mig som ett komplement till psykiatrin här.
5: Så är nu lä att det är livet till att borde komplementa psykala stärvarsvåda balvaros i det uppe. Så är det livet till valdi henne fålas hos sosteg och persona Jesus sami dogacis.
6: Mitt samiska ursprung.
5: Just sami hejv hon psykiatra eller stöj med det och sanga galkse alkov och råthas. Det är danas tjelaka ojvill med arpsov.
6: Mer personal som prata språket och som kan sätta sig in i hur det verkligen är.
5: Än är bara gick jag mat gela, jag är hit med det måste då dig lä. Nej, det är bara ni gillar bara så dåligt och sådär var sig håll och vatt i svådigt. Bara spirik och nejsvaldik och jocht i min märk och min visstan gaskas. Idag är det nog alldeles i mangi.
6: Flyttning, kallmärkning, ja alltihop. Och det är inte så lätt många gånger.
0: Mannen var och fåmar sig råta valga i sig valdi att viktkjöde odelgitt igena där registreringen i bastot. Jag lät anna famo hemma. Där iska min kos påståta där dappa hovan jag lät ein åra halla min kortle och det gilta odelgitt igena. Där bastot registreringen lät dappa hovan frika bergåplå jag gilta valga i odelgitt igena stämmer i oktavåls.

0: I värde och den deste alma berre lappa. I värde här sång, den här artisten Sakralu eller sjunga. Den där tema och den blir minuta på chill. Och där är Irjan Tostelat Oddasat.
1: Yes, Gonasi, Odan, Odan Bidjoui, Odda Rädhus, Stataradis, Sperja, Timo Oktonoblois. Timo Kvartbachel Oktonoblois större Odda Jauku, Olgo Bella, Shluota, Oslos. Ots, Edgset, Bargo, Jodi Hedji. Ja där, Lala Hoda, Stataradit. Sigrun Åsland, Dalkadat, Jabiras minister. Torgar Mikaelsen, Digitalisering, ja, Haldsjön minister. Kamsi Gunnaratnam, Jotlos minister. Ja Eilen Fugelsnes, Dothkan, ja Alit Ahbo, minister. Rädde hos härliga asit Bissovars registra Olmö Byrögett, Svormi Hedset, Psykiatrias, ja Garren Dikshumis. Ett hos Sadjovog och ne Gola Skuddami. Kärtmis tjugojovit patientediedot makaibdit seralovi dervasvåda bargi javuhisvåda gärnigasvådas. Seralopi bista jövlemann och gomle vetspäivai kvekte och kvekle tjeja ratchai i gukidovarsat. Dan efter räddhusdag kärtma bisovadjan kvalitetregisterin jämin registra vällai. Dat gaibida laka nuppastusai ja dahla dahma täl sadjovit kulaskuddami. Ja det ofta alla sätt.

0: Teddy's Whims, det er Mr. Know-it-all. Ja där, det lämnar mig rapa den tälkekarte. Gehtje må tälke oru sjadda min on ex.
1: Det ska låta finna tälke sjadda min del på Finnmarkus. Alama jalahas.
0: Yes.
1: Ja, men sen är man med lävi halva ärligt. Det är kirokunjaks, doppela bela haki bjöj värs. Njärnan blått läggat zirki. Det är nog som är soli i sämmen. Toppla golman blått läggat zirki. Verkais och de blått läggat zirki. Med hatt man nu skväkten blått. Honnesväks och utan blott lägga sig i vad jag har gjort. Vad har balvat? Levens lojala hos, samla allt hos, jag karras hos. Karras hos och de blott lägga sig i. Levens skålman blott, jag har allt hos, njäljan blott. Har man fett, yes, och då lär min golvman blott lägga sig i. Ja, vad har jag gjort? Månen har jag, utan gå ut igen i många lappar. Gå ut och lägga sig i, jag har gjort. Vad har uppåt allt i? Reisas, golvman blott lägga sig i. Jag vill ha i balavaj. Ja, vad har jag gjort? Rom. Så njäljan blå lägga djäki, då kan du vähän palava och bjöjvars. Akan jargs, vihta blå lägga djäki, vähä bjöjvars, vähä obadalki. Svorts, vihta blå lägga djäki. Ja, både just då här läggsamus och när det är mumma alls, då ja, i morse är det mumma alls. Både just lätt chia jämla läggas.
0: Du mumma alls chia jämla så här väh, chia jämla så här läggas och vikta jämla så här.
1: Måste du ha imma, måste du ha imma och aiv i alla målaker många mån på ett sen. Måste aiv slåp på vad vi.
0: Ja, både det att jag äckpella inte så att något att säkert lufvåtas jag både just det. Mätta skolu det är arva.
1: Oj, okej. Okay.
0: Nåt det där var där var oj nu då bello aki päivana ja ferrettu. Mutta det arva äk bella i gaskal och najeja ja ia. Nåt det mun gärna tässä ja då har vi att kan du bisti min mätta skolu i det skitta. Kita Trönderlack. Det är alldeles matta Norrlands arva.
1: När man har en där för Oslo som jag har.
0: Ja. Ja det måste det för det går bara Trönderlack i det står uppe där i Mohton sa en kita det råtaraja på det sätta arvi Trönderlands mig. Och det går bara plats i det uppe med uppe där i Loigrata ja det det hoppa täällä kiitä kalloru pistimin mättäs kiitä Oslo ja väl tiesä nuorta päällä ei ustu vuonna. Nuorta päällä ustu vuonna mä ei saa ehkä arvit. Mutta tiesä arja päällä. Täällä kalloru orvois palva jaukka min tiesä joku päät trammeni täällä. Mästä jo Ola Jaakan, tässä Arjapäällä Drammina Kongsberg-koulu ja Ryhkan ja Diokko-koulu täällä Jaalahas. Mutta Mättäs-koulu täällä Pelohakki paljon väi. Ja väillä kuektel on graado näks. Kiitän on paljon, että Stavangeri ja väl tavallis tässä Bergeni. Mutta siiskin muista ei vuonain. Arje Norkas. Täällä kalle saa arvesti mai vähä, ajan vossas arve. Ja te taavan päällä pärkinä te oppa täällekin. Ja siiskin muuts vuonnain fas tehdä vuonnain te saa arvihan tieppä mai. Kun pahtet joku mördittui, tällä ienas oppa tällekin kanssa. Mutta muhtun sain maie pelohakiin paljon päin. Siis jättä mis tappi määttin, te ainen tässä taava kähtsin teidän tuettari tappi määttin. Tällä pelohakiin paljon päin ja määttin blokkraata ja just mi kähtsi tässä. Mättäs kuului Jeilusan pelohakki paljon vai, mutta tietysti Mättäs kuului ja te saitte mai jalahastit. Ja tiedellekin tälläkin on nää ääkkiä.

0: Ullenla.
1: Jag delar i Kautokyn. Håll den hoppis kusto farta ledan och ta lelli norrlavlo i dodoshi. Ja det. Det lär nog att och när det bärgade att. Ja, bärgade i det hojta och jag det lär det kan musika bäiv i chattan. Nej, musanjuna chattan. Inte alla bort hojolo odda musika.
2: Det kommer jag, det lär lärmast det kan tänka mig, men inte ätan odda. Man måste han gå alla Spotify där boj och olks. Det är allmöver nu. Läs det här att kaftis var ju oftis. Nej, det är inte en aiko. Nej, men mojtan att han är absolut mejlig i munnen. Han faxar eller då spåta musikkataloger då av det bär.
1: Ja.
2: Jag måste inte ha smålade en bitch sjunga och listo i. Jag läcker mig kränja luften, ja. Jag måste inte ha låg. Där läcker man inte vara geva en Spotify. Ja, jag vill gäckta jag i alla. Jag lockar bara. Nej, jag kan inte kolla den ålder sjunga. Men här, makar ålder sjunga. Nej, det är det. Att han bara att alla ålder sjunga bär jag. Jag bara, ha, seriöst, han bara bara riktigt.
1: Ja, okej. I detta läge Spotify dag i den. En håll till älgankall nu. Nu on ollut tähän, että pärjätään pohti. Tälle pohti vähän outan näitä DJ ja radio, mutta kaikki pääsi kuulla tämän outan pärjätään. Ja te juoja hittää näitä olemassa kaikki härjäni tässä. Mutta täällä on jo olemassa hittis jo New Music Friday, missä mun finan on se min release rate. Tämä ei pohti pärjätään.
2: No, that's all.
1: Ja nu la musiikka tätä Sverigi mai chuv chevolan.
2: Ja.
1: Tätä ollu särik tä pärjätä. Ja täl anjan. Tällä nuppukoulu fa särkän. Tällä muhtun artist härkän mange parka i kaskava ku almu hit. Anja tälle tälle ei almu siitä musiikka justa sama iku puhka hierä.
2: Ja, ja mas mikki, det kan alla hype spoeda. Ja, det är ju mig än och den musik och album. Du har sagt att Samas fan fact under Kolbjörn.
1: No.
2: Och man bara igen Anton Ellison. Man har sagt att radioprogrammet som är i han. Man har sagt ofta ofta vack och tjock i Patreon. Och alldeles vack. Man kommer köra åt sådana Patreon-morgon, Wolfgang V, ja detta. Men jag namnade hur chaps ni såg i bara i musiken och det där. Åh, den är mycket. Ifall in av Rolsen mot Nå, det skal samme måte. Vi åkte, mange ender vi som åkte til å melde den redaksjonstraken i Skås, er her Wolfgang Veleia, Ollo, Gjera Petre, Ålom. Jeg har lignet til at åkte i Vakko i tjaken, ikke? Jeg har det å skane ikke makka musik, jeg har ikke tjoe gitt. Da vil jeg være så med alle, at den ideen åkte i alle, det er vi så ofte mange bak over i West-saga. Måte de vil lignet at Coldplay-a ga i all mye holde sjoenga. Jag måste ändå be som är god att han sjunger alla ådal boka i era. Ja, men jag är inte där jag bara att spärja. Jag måste inte låka mycket där väl. Det är många ändå att det är en del av appen att jag gärs är lågt. Alla exklusivt stod nu. Det är ju bara att det är god att han ådal Coldplay sjunger. Det kan ju vara tjaf för mig.
1: Ja. Jag delar det här. Ni har handlat att lära. Jag har många parker. Petre guldar sjunger i många parker. När det är just den här artister. Petre är härliga musik. Det är guldar i sin många parker. Och där sjunger. Men det här var helt ovoj med det. Men det var inte en lock. Det har man inte kan musik. Och om man liker häx guldar i musik. Och liker guldar i det här. Vähän på mång det vahkuloppa musiikka just a party wellikin minta hen ja tekkä mi attaran tottu mai tarpsa ja tanti jos ka hääli det ne mai ton chala munnoida kulta läji meillä du järjellä suo meillä ta mi atta dunni dien tottu det är just en ne just en planning party wellikin hot mutta ne här är tottu gähtsälä minä tekee näin ehkä rikostan voingastat. Mitä taas suongai?
2: Joo, täällä aina sui suomi. Täällä mulla on jo täällä barakt. Mulla on täällä väljen ottu suongai. Aatko pärä bitsi johtui?
1: Joo, vaan sitä mun fettäni muisteli muu olemus, että sä et mun ei tiedä. Tämä on tosiaan häliä kuulla tämän suongai.
2: Joo, mulla on niillä, me kuulletaan.
1: Mutta kuten näin, tuon saat sä et mun ei tiedä radioäppäs, doppe det till att den direkte ja det är något som är radio. Det är så att kulta lite ens att radioappas. Jag känner mig nu i det då. Då är det något som börjar bevisa mig där tillatan ja det där tillas han in del jag kochalisti tan dielu.
2: Nå det är så mycket. Ja men jag kallar kulder att jag är i målan barga. Just då ni har dala Kolbjörn maila, det är telefonnummer.
1: Maila kallar ju telefonnummer och kallar ju hyper det sin mohitar boka i
2: det. Vi har gjort en sjunga.
1: Ja.
2: Då så har vi chis sjunga. Då så namn talk to myself. Då han skriver oss min boy Gwekto att vi vill nog blås. Vi hackar det är nog dolt att sjunga. Det var sånt grejer kul.
1: Ja, det är ju att man inte går eller hela.
2: Ja, det var det.

0: Mollette die olles i ja mankas varas miht just den lahkai vahkulua paidala heiloilla olles i ja. Ja täältä lahkunishkohtat heima kuekte lävälle näin jäljellä sekunta outal kuofti, mutta mun jahkan edellä, mä muistan, että noudasi tälle outal odasi.
1: mä en tässä aika välttä odasi.
0: Joo, muistan odasi.
1: Okei, mun välttä odasi. Kolme kassi outan biju voi ooda rädhus staataradis, pärjää tiimu oktunublois ja tiimu kvartabatsil oktunublot, både i större Oda Jaakko Olkobälä Sluota Oslos, ofts i edgeset, Bargo Jodi Hedgin. Ja det lä Oda Stataradit. Sigrun Åsland, Dalakadat, ja byrådsminister, Torger Mikaelsen, digitalisering, ja Halsjan-minister, Kamsi Gunnaratnam, Jotlos minister, ja Eileen Fugelsnes, Dutkan, ja Alit, Ahbo minister. Rädehus härliga av sitt bisvarsregister och med byråget. Så är det med helt sett psykiatrias jagarendiktionis. Efter hos Sadiov och åtne gula skuddar mig. Kärtemis tjugojovit patienter det om att gajbi ditt seralovi där var svåda bargi jakus våda gärningas vådas. Sera loppi bista jövlemanna gommna vetspäivä kvektu ekkoitli tjejeratsäi i guki kukiduvursat. Danne efter rädd hos dag kartma bisvadjan kvalitetsregisterin ja min registra väl. Ja det gai bya lakan uppastu sig ja dala dammat alla sadduvuit gula skuldami. Ja det gofti odasat.

Veronica Maggio Diaz. Finns det en så finns det flera, jag den leje min talenta Nicolina. Härlig den gulla. Jag där bahter så att den faselle och Adrian utsihetta savan gulla. Tala Temper City, ja, self-aware.

0: Io di Adelis. Sisi Top La Grange, mun inte ett mål, La Grange, mun var det här amerikalaget.
1: La Grange, det har du räckt då.
0: Ja, mun har ju inte live dopp Tons of Rock, säger nog också, gå efter jag äg.
1: Det kommer jag inte en sjunga, mun har en golan hoj hoj, alla går säga. Måter han högt är dem sjunga. Man är ofta en australare eller rakan, den är namn New World Sound. Ja. Men han högt är sjunga, man säger namn Aje. Jag måste alls smeta en gås herrelad att man har gulan den melodia odal. Mot det all. Now the puzzle is solved. Måste jag gå ordra att det där vet jag
0: inte. Men jag det sikkar i världen. Det
1: är inte sikkar mot det där. Man kan misstänka att alla inspirationer angår ut.
0: Ja, att man är lopp i din att man finner en guld eller min. Ja. Muistele min muotel ashi leat.
1: Joo, joo, joo.
0: Joo, muhto Sisi Tops olugeittu kultrajegi saavaitan tuossa lähe musiikkas mahkataan kafetin lohkat.
1: Tällä on paljon suomaa.
0: Joo, tällä on hyvin paljon suomaa. Ja saamalle, että mun stei listus, ja takkaan kai tjuoi huvu täällä, hui sulli täällä jäikki, tässä Sisi Top Give Me Some Loving.
1: Det är
0: inte min listus. Ja, man sa akta väl, okej. Ja, mun bär mål som CC Top sjunga. Ja. Mot där era side, i att du musikka side, mot du spapetjektjan side. Den vaku han älger att rajtu tjektjamat Champions Leagues.
1: Yes, jag vill ha sommar att missa Davin och jag kom äldras.
0: Ja, jag menar Norges lag Quektela. Men
1: ja, Viking,
0: Viking ja Bodø Glimt. Jag vet man gett den åsen Viking check chamista Matteberg. Stuttgart West. Det har du man, det har du checkt min alla bor. Så har du man av min bor. Så det fuckar med boom boom ja det är Stuttgart pitcha manka måla.
1: Men det kommer det är som du slår. Mon eller hur sa man att med sagt David Norge jag kommer elde ja Viking. Det kommer annen kommer.
0: Ja.
1: Nej, det är så att mot en land av i Norge så är det riktigt att ni är Stavangeris.
0: Och jag är nena att det då står jag lika.
1: Ja, må vara i må gula gå efter sig det. Mot en lilla, mot en ingetsch han håller hos Babbetjeck. Man måste ha en ådare kolbrun gå med lilla med Parkos och Pannakos. Med lilla med det hos Värdigast allas Babbetjeck. Mot en där må ni köka. Gick det han lej Manchester United med Tjeck. Men den båt och bodde glimt.
0: Och jag nå?
1: Ja, må gav välja en gärts bodde glimt ådare.
0: Kede han meillä alkanat miettää läädät.
1: Tuotta vuotta. Ei, mun saattaa sanoa, mulla on patriota.
0: Mutta tästä Bodø Glimt ikte Bayern München vuesta. Ja Bayern München. Tuiska lahka, saitte lähe, että stuoraan musta lahkaa toppe tuiskus. Okta jo. Ja mun smehtimus. Okei, tuiska lahuesta. Tätkä Bodø Glimt tätkä saitta manna puolis, esten ko muihti maa teimä tsekkä. Mutta ne ainakin no aini tei naamai tän Bayern München laas, getta tsekkä topta ja getta tsekkä ovta päällä tän Bayern Münchenis. Ja tää heijakkal makkerkes maavagaan tät.
1: Nää tohtuus Angela.
0: Doptus Anke Läi, unnekin tällä sikkalvuodella tehti kaunamin tämän laan, että saa tämän...
1: No mä saa tämän luokan Harry Kane Läi.
0: Harry Kane, tällä enkalas landslaas, tällä skorin merhis ollut muolai, tällä kiitautumus. Ja det är så många väl, det är ehkä kolmas. Kolmas tjekki. Ulise, Musiala ja Dias.
1: Ja, kolma maailman vuoden tjekkiä.
0: Joo, ja det
1: är... Vuoksi skåret, eba
0: farma. Dias i skåren, mutta Ulise biei kuekte, Musiala biei ofta, Kane biei ofta, ja det lär att Kurpehka biei ofta, Davis. Ja, i dag lär mycket här i Salme. Ja, det är ju nog väl många bälle Ulise ja Dias ja Musiala. Det är Joshua Kimmich.
1: Ja, legenda dacke.
0: Legenda. Pavlovic i dacke mikke häuskante. Ja, det är målastiske Emanuel Neuer.
1: Ja, det är läge. Mon är inte kan man låg. Mon är inte nu eller som med. Men hon är inte det svär med det. Det är gett ju världen kamp på Odal. Det är ställa han mot lite här kommentator och mål chicken. Jag har alls så vid i maj att Bayern München där var det mig med Bayern måste jag också just det där. Jag går ofta där.
0: Det sätter läge. Det här kan gal här ju den kan fatta in lock.
1: Ja, där min lä. Måste vara så men inte Bodeglimt han har bara gått mer historia i Bargo Dima.
0: Ja.
1: Check, John, jag vet. Den större UFK i OS där här, Atletico Madrid, City. Manchester City och någon vidat. Jag måste finna en spådjäsk verkar. Jag kan ha jag och Facebook som jag har Bodeglimt supporter eller en. Jag måste ha en mot den här majt i mig nästan. Att lakala mönt och hejt. Jag måste ha varit så majn. Jag måste ha Bodeglimt i lakal, alltså det här större UFK i snälla lågt. Just spet Real Madrid Baldi Bayern München. Nej. Mot det där mojtet av mig värhästen att det där härliga nogarra, vad är det där mors man har skadd där? Ja. Bodeglimts. Att det där mesta sotan går tapp i Bayern München mesta.
0: Mot det där min grej mun gärna inte den där checkade mig. Bodeglimt vårt vårus. Det tyckte dessa lag. Tänja lan. Jo, mutta det ska sätta vähemmäntu smävän upp i vårus välillä. Det här är naudan tuolla hittan. Det man har kvekti minuutta upp i vårus outan kun Bayern München pia i mål. Ja det är både fast Bodeglimt röftur att naudekke vähäd saakka ja vähä moddi mästa pitchi måla. Ja det rat si on sitä lahka ja te målat och kärlek esten te Bayern München många chans i vuhte vihta nolla. Det är både grym satt i just det vähemmän tunni.
1: Mutta liikkuu sitten ei taa maita nuu ollu West, ei täällä nuu arrat.
0: Täällä nuu arrat ja täällä pahte tjäkkymättä Bodeglimtsissä, täällä fas erää tuiskalaa Westä.
1: Kän vois tapa talla?
0: Borussia Dortmund.
1: Oh jaa, tämä on nopea, okei.
0: Tämä on nopea sitä lahkaa.
1: Tämä on lahkalla.
0: Joo, mutta täällä on Dodgers.
1: Ah, yes.
0: Joo.
1: Oh, tämä on nyt sama, voi kähtsä tämän.
0: Joo. Mutta täällä on jo lähtöä arveissa papetsäkkiä, no näin. Amo no.
1: Joo, joo, joo.
0: Joo, mä ei tule, että näitä ailu, voi, voi.
1: Okei, lausioida. Okei, joo.

0: Jo, Deep Purple, The Arrogant Boy, tälle suunga naama. Teema, tällä tälle kolma ja Irjan Duslet odasat.
1: Prinsessa Astrid lä jämän. Gånas vissu duala sidan da matmin ofta ege. Gånas harral bara så ha ba lei kvekt beve dasse melde gånas harral hada damis. Ja sån chatta i oftsloje njälja i Boris. Rädhus härliga asit bisvarsregistera olomu byröget sorumit i ejas psykiatrias jagarendiksumis. Eftus sadivo åtne gula skuddomi. Kärtmis tjugo juvit patienter det att maka i bidit seralovi dervarsvåda bargi javhusvåda gärningasvådas. Seralopi bista jövlemann och gulmö vetsbäiv kvekto kvekto tjejeratcha i guhkidorsat. Danne efta rädhus dag kärtma bisvarsan kvalitetsregisterin jämnregistra välle. Det gäbida laka nuppestosa ja det lada mig däl sadjuvit kuloskuddomi. Konagassi Oudanbidjuvi Oda rädhus staterädis bärja Timo Oktnoblois. Timo kvartabatsil Oktnoblois både i större Oda javku olkubellai sluota Oslos. Ofts jädjset bargui odihädjin. Ja där lada hålla staterädit. Sigrun Åsland Stalkalat Jabiras minister, Torger Mikaelsen, digitalisering, ja Haldsjö minister, Kamsi Gunnar Rattman, Jotulos minister, ja Eilen Fugelsnes, Dothkan, ja Alit Ohbo minister. Ja det går målet.

0: joita oli Street Boys misforstått ja on tällainen periaatat. Ja mä tahtun kuuntelemaan, että mun niitä periaatat suongai.
1: Yes.
0: Ja äskellä tuo hit on periaata suonga. Ja tämä on ton pitchalit, kun ofta suonga mai ton liikku kuullat. Ja tällä tuossa okta periaata suonga vielä.
1: Joo, minusta lähti suunnan, millä hui finnes tror jag bärja, inte så namn och bärjat. Det är fredag, det är Kjartan Lauritsen. Jag har varit med i den, man måste inte alla vätskade mongolien, Kjartan Lauritsen byrå. Så musik, om man lägger bärjan, den är en nav mongol, det är nog ålder där det. Måste ju det ärligen bara krad, jag måste inte äta nivå sin. Ja. Mot med att leda Kjartan Lauritsen. Jag måste kunna bara, okej, det lär vara tjafta sjung. Jag vet allmohidat den sjunga fredag.
0: Nej.
1: Ja, det lär ju sån, man bor i sån där sjunga där. Kalla mig att jag bor
0: i
1: stället.
0: Nej, just det, i henne inte allmohovun.
1: Nej, det är färdigt. Det måste jag kan det här faga jag loja i boris.
0: Nej, det är mest. Nej, i henne missleda eller gått till tjejan blöjs. Läsung gaften blöjsan.
1: Okej, jag lär loja i boris.
0: Ja.
1: Det handlar om gasman och tjejen bra på att gå efter att koda någon blås. Något att lära bara till loja i Boris. Mot då, det hade man ju nog bor i dag. Då jag all om golan där. Man söker Njol Gallus. Det är en illa lopp i gulda lite är och bär i jag.
0: Ja, ja.
1: Något att man jag kan kolla med mig satt var det blir 28. Sjöngen av alla fredag.

0: maa. Ja det är Mikael Kofta Raitui. Mä pyrrän mun jahkan tällä anjo maankaskella muu ais. Vää parassa kuin muu ja nuoraket tout tänne Raitu. Tällä mun idea kautta, lää kuekli chift-sesonga mai täällä alkohit.
1: Kuekli ofta.
0: Kuekli ofta sesonga. Tähä liikä ofta, mutta tjäädä oktsiloi oftsis.
1: Ja, det satt stämmer. Det satt stämmer. Det såg lite
0: emot
1: sig. Du säger en offentlig cheers.
0: Ja, tal du älki med, mun muista mig älki med tjovu tämän raittu. Mun tietysti mun inne tjovun maanka jahkaikall, mutta tämä mitä tämän raittun lähtä rahkotuvu, jöke vahku oda uusi, oda episoda. Ja tämä älki. Kota hoktele, kola gärkan oftan te älk nuppi.
1: Ja stämme, stämme. Tällä on niillä parikt. Ainjette, mun tehdään, että on täällä almoitan olosäsonga South Parks.
0: Joo.
1: Tappu, että Jaksuman on kuulemmalla päivä. No, että viitä päivä jätsin. Ja että on läinu, että mun olen läpi sulli, mun nimen manga episode lähe. Mutta olen maailman episode. Ja kota, että täällä on vahku raakki olta episode. Ja mun tjohken äsken, vaikin gäts South Park New Trailer. Mutta pitää mikä. Ja där tann addad att mun äldre
0: mönne. Det lät mer det här.
1: Det stämmer. Det här är bara rakan genom vår episod.
0: Detta lär jag en jätte... Det har kallit klätt... Det här rajdorna, alo lämstan. Åda samma särskilt i birra. Ja båt, det här parodia amerika servodas. Ålles det...
1: Njolksta satir.
0: Ja, njolksta satir. Ja måtte damma i olom hujtau. Ja darli och gå midja i min nora. Ja tänk... ja raittu sähtele vähän ehkä ruovis. Tämä on liian hälleman ruovis tähtä raitu näin. Tämä ei peruskentä kempiirä rahkatit suhtsi. Tämä ei peruskesoit suhtat. Tämä on puol religioon näin härätän.
1: Ja
0: puol politiikan härätän.
1: Ja just nämnde nektari ja kändisar.
0: Ja. Det kan härtas till Hoffmanus.
1: Mulla on kuullut joita South Park-pilmaa. Mulla on inte elää tuottu, mutta mulla on kuullut talata aina raidu. Tai aina, mun mulla on kuullut, että heve raidu on mäilmys, mä et on niin säätte saksökt.
0: No, ton saattakal kähtsäl. Mutta tämä on että tässä... Just on man lockt hashi sin westa. Det här med suhtan kun tän ja tän lohki min pirra. Ja det falli min. Nä South Park lär att jäkkit där faller han påka i dig. Det här är diskriminering av det saker. Det är man påka i westa. Kieltä lätsä ja... ja dalle där har alu lämst att äge kvar till vuotta tässä. Jo ehkä vahkuraakka di hodda odda uusi episoda. Ja juuri tämän kvektiloi manka jais. Det munnan kullan okti dusse. Tällä okti att älje naudan kärvet.
1: Ja, det har sagt en chai den episode.
0: Nej, det har färdigt inte chai ofta på eres episode.
1: Ja, men jag kommer ihåg den.
0: Och de är det namnet.
1: Mästa borstak.
0: Det har huvudborstakon.
1: Men man är ju hur jag låg John South Parka. Jag måste ha lärt och så med Eric Cartman, Mike, ofta i Valdol och mynda upp. Det har lärt och här av mig.
0: Ja.
1: Jag nog alla mig, alla annars hade någon så med mig. Men då... Men det måste spänta med alla hårda säsonger och skadda. Bara en gång gärs dem och i.
0: Ja, det är ju hårda säsonger och det är ju alla kan tjala sitt anbidra. Är det här mitt ett att amerika presidenta det är lika gott på att just lär ju USA laka. Det är galet att det lär namna ju Amerikka. Amerikka. Det är rätt en annan sak. Amerikka. Ja, mutta Amerikka. Ja är här just det att Lake Ontario. Misha att det är så... My son är gick till Lake America. Ja. Mexiko-gulfa. Det er Gulf of Mexico. Det er Gulf of America.
1: Mm.
0: Ja det er mange. Ja, det husker Apple ja Google. Dette større fint og det. Det er det husker Tjøvolen. Ja, både jeg, ja, det bytter navnet. At ja, det er navnet der. Det er kartet det bytter. Gulf of America, ja, Lake America. Det er South Park. Det er hva kallen der. Miljøet inspirerer jo von Apple, ja, Google patriotismus. Ja, mig, det er mig, det er mig, mig ærligt, mig, mig bitch her er nama der.
1: Okay.
0: South America! Det er South Park, så mot South America!
1: Da må man den South Park, det er hun bil ikke ditt enn Donald Trump-satiren gjennom, vet du. Det er satire da, mig.
0: Ja, det er
1: min hjerte,
0: det er min hjerte, det er bil ikke den boka.
1: Ja.
0: Gjerne lærmers famos.
1: Men jeg må si at det er slik guld, det er just noen lille høyne South Park, ja, det er nytt, når jeg er satiren, ja, det er nesten at Donald Trump...
0: Det er bare sort.
1: Nei, han bare sort, ja, jeg må, altså da min momel så her, vel, har bitchen at Donald Trump da, da at nesten rekkes da biro igjen, ja, at det er høy er en ommers TV-reide.
0: Ja,
1: det
0: er høy er en ommers. Måte Det er legal mann veit, så det er sånn gavnen ofte vel sjunger med munnen her i din tjoje hit.
1: Spent og gul.
0: Ja, han er ikke, du stiller dem skal ikke sjunger der, ja, der er muske. Ja, jøtken vil ha det, de coversjungene, parodisjungene. Man har så med guldelig vakkulops, ja. Gå så ofte gavnen, den heisa peita. Det må ikke inn. Det er mange jeg ikke. Alko gætjen gå efter du her lo. Lopp gætjen også til lo. Alko gætjen gå efter du her lo. Det er jo ikke råta jo avko. Vi rakker i parodier. Parodier ja cover i. I skudeland sjungen. Det her ikke var sted. Så hadde Dobtus rakket ditt... Rakket etter heavy metal versjonen i de råta slägare. Nesten de vikingarna i deckarsången.
1: Mm.
0: Dansbandmusik rakket etter heavy metal. Ja, det man vet at det era slägare och Melodifestivalen slägare. Jag kan att många chassi att många mus med mongolin där läcker raka den olgori poppasången cover i det må Britney Spears ja Backstreet Boys är det han vet att sätt.
1: Ja, det är alla cover då eller?
0: Det är alla cover.
1: Okej.
0: Okay. Jag får namnet Black Ingvars. Ja, de måste man lära sig det i dansbandjobben av Olivars, ja. Vikingarna jag däcker. Det är Black Ingvars. Ja, där är raka den heavy metal-versionen ofta hojdobdus Abba sjungas med Jema i Melodifestivalen i Eurovisionis, där är Waterloo.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som